Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Včera cirkev oslávila 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V dnešnom vysielaní vám prinášame posolstvo svätého Otca s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre. Pondelok 18. mája vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Drahí bratia a sestry, tvár a hlas sú jedinečné charakteristiky každého človeka. Prejavuje sa cez ne jeho neopakovateľná identita a sú konštitutívnym prvkom každého stretnutia. Ľudia v antike to dobre vedeli, preto starovekí Gréci na označenie človeka používali slovo tvár, ktoré etymologicky označuje to, čo je pred našim zrakom, miesto prítomnosti a vzťahu. Latinský termín persona zasa zahŕňa zvuk, nie hociaký zvuk, ale nezameniteľný niečí hlas. Tvára hlasu posvetné. Daroval nám ich Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu a povolal nás k životu slovom, ktorým sa k nám on sám obrátil. Slovom, ktoré najprv po stáročia znelo v hlasoch prorokov a potom sa v plnosti čia stalo telom. Toto slovo, toto Božie komunikovanie o sebe samom, sme mohli počuť a vidieť aj bezprostredne, lebo sa nám zjavilo v hlase a tvári Ježiša Božieho Syna. Boh chcel, aby bol človek od okamihu svojho stvorenia jeho partnerom v dialógu, ako hovorí svätý Gregor z Nisy, tlačil mu do tváre odraz Božej lásky, aby mohol prostredníctvom lásky naplno žiť svoje človečenstvo. Chrániť ľudské tváre a hlasy znamená teda chrániť túto pečať, tento nezmazateľný odraz Božej lásky. Nie sme druhom zloženým z vopred definovaných biochemických algoritmov. Každý z nás má nenahraditeľné a neopakovateľné povolanie, ktoré vyplýva zo života a prejavuje sa práve v komunikácii s ostatnými. Ak zlyháme v tejto ochrane, digitálna technológia môže radikálne zmeniť niektoré základné piliere ľudskej civilizácie, ktoré niekedy považujeme za samozrejmé. Simulovaním ľudských hlasov a tvári, múdrosti a vedomostí, uvedomenia si a zodpovednosti, empatie a priateľstva, systémy známe ako umelá inteligencia nielen zasahujú do informačných ekosystémov, ale zasahujú aj do najhlbšej úrovne komunikácie, do vzťahov medzi ľuďmi. Nie je to teda technologická, ale antropologická výzva. Chrániť tváre a hlasy znamená v konečnom dôsledku chrániť samých seba. Odvážne, odhodlane a s rozvahou využívať možnosti, ktoré ponúka digitálna technológia a umelá inteligencia, neznamená skrývať pred sebou kritické momenty nejasnosti a riziká. Už dlho existuje mnoho dôkazov o tom, že algoritmy navrhnuté na maximalizáciu zapojenia do sociálnych médií, čo je pre platformy ziskové, odmeňujú rýchle emócie a naopak penalizujú ľudské prejavy, ktoré si vyžadujú viac času, ako je snaha o pochopenie a reflexia. Tým, že uzatvárajú skupiny ľudí do bublín ľahko dosiahnuteľného súhlasu či pobúrenia, tieto algoritmy oslabujú schopnosť počúvať a kriticky myslieť a zvyšujú sociálnu polarizáciu. K tomu sa pridala naivná nekritická dôvera v umelú inteligenciu ako vševedúceho priateľa, poskytovateľa všetkých informácií, archívu všetkých spomienok, orákula všetkých rád. To všetko môže ďalej oslabovať našu schopnosť analyticky a kreatívne myslieť, chápať významy, rozlišovať medzi syntaxou a semantikou. Skutočno, že sme stvorení na Boží obraz, znamená, že človeku bol od momentu jeho stvorenia tlačený kráľovský charakter. Boh je láska a zdroj lásky. Božský stvoriteľ vtlačil túto črtu aj do našich tvárí, aby človek prostredníctvom lásky, odrazu božskej lásky, uznal a prejavil dôstojnosť svojej prirodzenosti a podobnosť so svojim stvoriteľom. Hoci umelá inteligencia môže poskytovať podporu a pomoc pri manažmente komunikačných úloh, vyhýbanie sa vlastnému mysleniu a uspokojovanie sa s umelou štatistickou kompiláciou môže v dlhodobom horizonte oslabiť naše kognitívne, emocionálne a komunikačné schopnosti.
posledných rokoch systémy umelej inteligencie čoraz viac preberajú kontrolu nad produkciou textov, hudby a videí. Veľká časť ľudského kreatívneho priemyslu tak riskuje, že bude rozložená a nahradená označením Powered by AI, čím sa ľudia stanú iba pasívnymi konzumentmi nepremyslených myšlienok, anonymných produktov bez autorstva a lásky. Zatiaľ čo majstrovské diela ľudského génia v oblasti hudby, umenia a literatúry sa redukujú na obyčajné cvičisko pre stroje. Otázka, ktorá nám leží na srdci, sa však netýka toho, čo dokáže alebo nedokáže stroj, ale toho, čo môžeme a budeme môcť urobiť my, ak budeme rásť v ľudskosti a poznaní s múdrym využívaním týchto mocných nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Človek bol vždy v pokušení privlastniť si ovocie poznania bez námahy a vlastnej angažovanosti, bez skúmania a osobnej zodpovednosti. Vzdať sa tvorivého procesu a prenechať svoje mentálne funkcie a predstavivosť strojom však znamená pochovať talenty, ktoré sme dostali, aby sme rástli ako ľudia vo vzťahu k Bohu a iným. Znamená to skryť svoju tvár a umlčať svoj hlas. Keď sledujeme naše informačné toky, je čoraz ťažšie rozlíšiť, či komunikujeme s inými ľuďmi alebo s botmi, či virtuálnymi influencermi. Netransparentné zásahy týchto automatizovaných agentov ovplyvňujú verejné diskusie a rozhodnutia ľudí.

príliš láskavé a zároveň vždy prítomné a dostupné, sa môžu stať skrytými architektmi našich emocionálnych stavov a týmto spôsobom narúšať a obsadzovať sféru ľudskej intimity. Technológia, ktorá využíva našu potrebu vzťahov, môže mať nielen bolestivé dôsledky pre osud jednotlivcov, ale môže tiež poškodiť sociálnu, kultúrnu a politickú štruktúru spoločnosti. K tomu dochádza, keď nahradíme vzťahy s inými ľuďmi umelou inteligenciou, ktorá je vyškolená na katalogizovanie našich myšlienok a následne na vytváranie sveta zrkadiel okolo nás, kde je všetko vytvorené na náš obraz a podobu. Týmto spôsobom sa necháme okradnúť o možnosť stretnúť sa s druhým, ktorý je vždy od nás odlišný a s ktorým sa môžeme a musíme naučiť konfrontovať. Bez prijatia odlišnosti nemôže existovať ani vzťah, ani priateľstvo. Ďalšou veľkou výzvou, ktorú tieto nové systémy predstavujú, je skreslenie, ktoré vedie k získavaniu a odovzdávaniu skresleného vnímania reality. Modely umelej inteligencie sú formované pohľadom na svet tých, ktorí ich vytvárajú, a môžu zase vnucovať spôsoby myslenia tým, že kopírujú stereotypy a predsudky prítomné v údajoch, z ktorých čerpajú. Nedostatok transparentnosti pri navrhovaní algoritmov spolu s nedostatočným sociálnym zastúpením v údajoch vedie k tendencii, že uviazneme v sieťach, ktoré manipulujú s našimi myšlienkami, zachovávajú a prehlbujú existujúce sociálne nerovnosti a nespravodlivosti. Riziko je veľké. Sila simulácie je taká veľká, že umelá inteligencia nás môže oklamať vytvorením paralelných realít, pričom si prisvojí naše tváre a hlasy. Sme ponorení do multidimenzionality, kde je čoraz ťažšie rozlíšiť realitu od fikcie. K tomu sa pridáva problém nepresnosti. Systémy, ktoré vydávajú štatistickú pravdepodobnosť za poznanie, nám v skutočnosti ponúkajú na najvýš približné pravdy, ktoré sú niekedy v skutočnosti halucináciami. Nedostatočná kontrola zdrojov spolu s krízou žurnalistiky v teréne, ktorá si vyžaduje neustálu prácu pri zbere a overovaní informácií na miestach, kde sa udalosti odohrávajú, môže vytvárať ešte úrodnejšiu pôdu pre dezinformácie, čo vedie k rastúcemu pocitu nedôvery, zmetenosti a neistoty. Za touto obrovskou neviditeľnou silou, ktorá ovplyvňuje nás všetkých, stojí len hrstka spoločností, ktorých zakladatelia boli nedávno predstavení ako tvorcovia osobnosti roka 2025, teda architekti umelej inteligencie. To vyvoláva vážne obavy týkajúce sa oligopolnej kontroly algoritmických systémov a umelej inteligencie, ktoré sú schopné jemne ovplyvňovať správania a dokonca prepisovať ľudské dejiny, vrátane dejín cirkvi, často bez toho, aby sme si to skutočne uvedomovali. Výzva, ktorá nás čaká, nespočíva v zastavení digitálnej inovácie, ale v jej riadení a uvedomení si jej ambivalentného charakteru. Je na každom z nás, aby sme zdvihli hlas na ochranu ľudských bytostí a mohli tak tieto nástroje skutočne integrovať ako spojencov. Toto spojenectvo je možné, ale musí sa opierať o tri piliere. Zodpovednosť, spoluprácu a vzdelávanie. V prvom rade zodpovednosť. Tá sa môže špecifikovať v závislosti od konkrétnej úlohy ako čestnosť, transparentnosť, odvaha, schopnosť predvídať, povinnosť zdieľať vedomosti, právo byť informovaný. No vo všeobecnosti sa nikto nemôže vyhnúť vlastnej zodpovednosti voči budúcnosti, ktorú budujeme. Pre tých, ktorí stoja na čele online platformiem, to znamená zabezpečiť, aby ich podnikateľské stratégie neboli riadené jediným kritériom maximalizácie zisku, ale aj ďalekosiahlou víziou, ktorá zohľadňuje spoločné dobro, rovnako ako má každý z nich na srdci dobro svojich detí. Od tvorcov a vývojárov modelov umelej inteligencie sa vyžaduje transparentnosť a sociálna zodpovednosť, pokiaľ ide o princípy navrhovania a systémy moderovania obsahu, na ktorých sú založené ich algoritmy a vyvinuté modely, aby sa podporil informovaný súhlas zo strany používateľov. Rovnaká zodpovednosť sa vyžaduje aj od národných zákonodárcov a nadnárodných regulačných orgánov, ktorých úlohou je dohliadať na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Primeraná regulácia môže chrániť ľudí pred emocionálnym putom s chatbotmi a obmedziť šírenie falošných, manipulatívnych alebo zavádzajúcich obsahov, čím sa zachová integrita informácií s ohľadom na ich klamlivú simuláciu.

demokraciu. Mediálne a komunikačné spoločnosti zasa nemôžu dovoliť, aby algoritmy zamerané na víťazstvo za každú cenu v boji o pár sekúnd pozornosti prevládli nad vernosťou ich profesionálnym hodnotám zameraným na hľadanie pravdy. Dôveru verejnosti si získavate presnosťou, transparentnosťou, nie honbou za akýmkoľvek zapojením. Obsah generovaný alebo manipulovaný umelou inteligenciou je potrebné jasne označiť a odlíšiť od obsahu vytvoreného ľuďmi. Je potrebné chrániť autorstvo a suverénne vlastníctvo práce novinárov a iných tvorcov obsahu. Informácie sú verejným statkom. Konštruktívna a zmysluplná verejná služba sa nezakladá na netransparentnosti, ale na transparentnosti zdrojov, zapojení zúčastnených strán a vysokej kvalite. Všetci sme povolaní spolupracovať. Nejaký sektor nemôže čeliť výzve riadiť digitálnu inováciu a správu umelej inteligencie sám. Je preto potrebné vytvoriť ochranné mechanizmy. Všetky zainteresované strany, od technologického priemyslu po zákonodárcov, od kreatívnych spoločností po akademický svet, od umelcov po novinárov a pedagógov, musia byť zapojené do budovania a presadzovania uvedomelého a zodpovedného digitálneho občianstva. Toto je cieľom vzdelávania zvýšiť našu osobnú schopnosť kriticky premýšľať, hodnotiť spoľahlivosť zdrojov a možné záujmy, ktoré stoja za výberom informácií, ktoré sa k nám dostávajú, pochopiť psychologické mechanizmy, ktoré aktivujú, umožniť našim rodinám, komunitám a združeniam vypracovať praktické kritériá pre zdravšiu a zodpovednejšiu kultúru komunikácie. Práve preto je stále naliehavejšie zavádzať do vzdelávacích systémov na všetkých úrovniach aj mediálnu gramotnosť, schopnosť používať informácie a umelú inteligenciu, čo už niektoré občianske inštitúcie presadzujú. Ako katolíci môžeme a máme prispievať k tomu, aby ľudia, najmä mladí, nadobudli schopnosť kritického myslenia a rástli v slobode ducha. Takáto gramotnosť by mala byť tiež integrovaná do širších iniciatív celoživotného vzdelávania, ktoré by mali osloviť aj starších ľudí a marginalizovaných členov spoločnosti, ktorí sa často cítia tvárou tvár rýchlym technologickým zmenám vylúčení a bezmocní. Milí poslucháči, po slovách svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Magnifica Humanitas, to je názov prvej encykliky Leva 14. Vyjde v pondelok 25. mája.
0: Pápež Leo 14. včera prijal katolíkosa a Ráma 1. Jednota kresťanov si vyžaduje jednotu vo viere, konštatoval Svätý Otec.
1: Cirkev musí byť miestom, kde ľudia zakúsia Kristovu blízkosť, povedal pápež Leo 14. členom Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o jezuitovi pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: Vypočujeme si aj záverečnú časť posolstva Svätého Otca k 60. Svetovému dňu médií.
0: V utorok 19. mája vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Magnifica Humanitas, tak znie názov prvej encykliky pápeža Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Dokument bude zverejnený v pondelok 25. mája a nesie dátum podpisu 15. mája v dene 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13.
0: Predstavenie encykliky Magnifica Humanitas sa uskutoční v deň jej publikovania 25. mája o 11.30 v synodálnej aule za prítomnosti samotného Leva 14. Referujúcimi budú kardináli Victor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pre náuku viery, a Michael Czerny, prefekt dikasteria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Následne vystúpi profesorka Anna Rowlands, teologička a pedagogička z Durham University vo Veľkej Británii, Christopher Olach, spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic a vedúci výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie, a profesorka Leokádie Lušombo, pedagogička politickej teológie a katolíckeho sociálneho myslenia na jezuitskej škole teológie a Univerzity Svätej Kláry v Kalifornii. Záver podujatia bude patriť štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi. Následne vystúpi pápež Leo 14., ktorý udelí svoje požehnanie.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. včera prijal v Ríme Arama 1., katolikosa Cilície arménskej apoštolskej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolickou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
0: Svätý Otec privítal arménskeho katolíkosa slovami apoštola Pavla: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Práve osobnosť svätého Pavla označil za najväčšie duchovné spojenie medzi oboma cirkvami. Apoštol národov sa totiž narodil v Cilícii, sídle arménskeho katolíkosa, a mučenickú smrť podstúpil v Ríme.
1: Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
0: V príhovore zaznela aj vďačnosť za 10 ročia teologického dialogu medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Leo 14. ocenil osobné nasadenie katolíkosa Arama 1. pri budovaní vzťahov s Rímom a pripomenul výsledky spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog.
1: Úprimne dúfam, že napriek nedávnym ťažkostiam bude tento dialog pokračovať s novou silou, pretože bez jednoty vo viere nemôže existovať obnovenie plného spoločenstva medzi našimi cirkvami, povedal pápež.
0: Svätý Otec

0: osobitne spomenul aj Libanon, ktorý navštívil minulý rok. Krajinu označil za miesto, ktoré svetu dlhodobo ukazuje možnosť spolužitia rozličných kultúr a náboženstiev v jednom štáte, hoci dnes opäť čeli vážnym skúškam.
1: Naše cirkvi sú povolané upevňovať bratské putá, ktoré spájajú nielen kresťanov medzi sebou, ale aj s bratmi a sestrami z iných komunít v spoločnej vlasti, zdôraznil Leo XIV.
0: Pápež zároveň uistil katolíkosa Arama I. o každodenných modlitbách za obyvateľov Libanonu i za kresťanov Blízkeho východu.
1: Uisťujem vás o svojich každodenných modlitbách a o hlbokej starostlivosti, ktorú cítim voči obyvateľom Libanonu a cirkvám Blízkeho východu.
0: Na záver stretnutia sa Svätý Otec obrátil k blížiacej sa slávnosti Turíc a vyjadril túžbu po jednote kresťanov ako dare Ducha Svätého.
1: Prosme Ducha Svätého, Pána a darcu života, aby nám udelil dar jednoty, daroval trvalý pokoj a obnovil tvár zeme.
0: Stretnutie pápeža Leva XIV. S arménskym katolíkosom Aramom I. nadviazalo na 10 ročia intenzívnych vzťahov medzi katolíckou cirkvou a arménskou apoštolskou cirkvou, ktoré sa výrazne rozvinuli po druhom vatikánskom koncile.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal včera vo Vatikáne členov správnej rady katolíckej organizácie Catholic Extension Society, ktorá už viac než 100 rokov podporuje chudobné a odľahlé katolícke komunity v Spojených štátoch i vo svete. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul misionárske nadšenie prvotnej cirkvi, význam živých farských spoločenstiev a potrebu konkrétnej pomoci chudobným imigrantom.
0: Na začiatku stretnutia pápež privítal členov organizácie i ich rodiny, ktoré prišli na púť do Ríma pred slávnosťou Turíc. Pripomenul, že práve zoslanie Ducha Svätého dalo apoštolom odvahu ohlasovať Krista všetkým národom. Svätý Otec povedal:
1: Až po prijatí prisľúbenia Ducha Svätého začali apoštoli ohlasovať Ježiša Nazareckého mužom a ženám zo všetkých národov pod nebom a prinášať radostnú zvesť o spáse a novom živote v Kristovi.
0: Leo XIV. Následne pripomenul vznik Catholic Extension Society, ktorú pred viac než 120 rokmi založil kňaz Francis Clement Kelly s cieľom pomáhať vzdialeným katolickým komunitám v Spojených štátoch. Podľa pápeža je rovnaké misijné nadšenie potrebné aj dnes.
1: Pápež osobitne ocenil podporu, ktorú organizácia poskytuje komunitám na Kube a v Portoriku, ako aj starostlivosť o migrantov a sociálne znevýhodnených v Spojených štátoch. Svätý Otec zdôraznil:
0: Je nevyhnutné, aby naši bratia a sestry zakúsili teplo spoločenstva, ktoré je poznačené prítomnosťou Krista.
1: Vo svojom príhovore Leo XIV. Pripomenul, že autentická kresťanská komunita sa vždy prejavuje konkrétnou láskou voči núdznym. Poukázal na príklad prvotnej cirkvi, kde veriaci pomáhali chudobným a starali sa o trpiacich. Pápež dodal:
0: Lásku k chudobným možno chápať ako evanjeliový znak cirkvi vernej Božiemu srdcu. Zároveň otvára dvere tým, ktorým slúžime, aby mohli hlbšie spoznať Pána prostredníctvom svedectva jeho lásky.
1: Svätý Otec zároveň upozornil, že poslaním cirkvi nie je iba zmierňovať materiálnu biedu, ale budovať živé a pevné kresťanské spoločenstvá. Práve tie dávajú ľuďom silu čeliť životným skúškam vo viere a vytvárajú priestor pre nové duchovné povolania. Pápež pripomenul:
0: Spoločenstvá naplnené vierou poskytujú ľuďom možnosť zakúsiť radosť z nového života v Kristovi, žitého v každodennej obyčajnosti. Sú oporou pre chudobných, ale aj silou, ktorú všetci potrebujeme, aby sme dokázali čeliť životným výzvam s vierou.
1: Na záver rímsky biskup povzbudil členov organizácie, aby pokračovali v službe s veľkodušnosťou a radosťou. Všetkých zveril pod ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí spolupracujú s Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 16. časť Zima v butyrkách a krížová cesta november 1945 až január 1946. Po odsúdení bol páter Javorka premiestnený do slávnej moskovskej väznice Butyrky, kde čakal na transport do tábora. Cela číslo 11, kde bol uväznený, bola hrozne preplnená. Bola navrhnutá pre 60 až 70 ľudí, ale v tom čase v nej bolo 160 až 170 väzňov. Spali bez matracov a prikrývok, na podlahe alebo po schodových pričniach.
0: V Buterkách sa páter Javorka stretol s ďalšími katolíckymi kňazmi vrátane talianského jezuitu Pietra Leoniho a asumpcionistu Žána Nikolasa. Páter Javorka bol zatknutý, keď bolo teplo v júni a bol zle pripravený na chladné počasie. Nemal žiadny teplý kabát a hrozne trpel všade prítomným mrazom. Leoni a Nikolas mu museli darovať časť svojho oblečenia a polovicu vlnenej deky.
1: Na nový rok, 1. januára 1946, sa začala krížová cesta pátra Javorku. Spolu s Pietrom Leonim bol v konvoji prevezený do tábora Temlák v Mordovskej republike. Cesta bola mimoriadne vyčerpávajúca. Najprv išli v stolipinských vagónoch, navrhnutých pre 12 osôb, no preplnených dvakrát až trikrát toľko. Potom ich preložili do nákladného vagóna teplušky, kde bola len piecka, ktorá horela v oddelení pre dozorcov. Páter Javorka bol vystavený nielen mrazu, ale aj zlodejom. Ráno mu ukradli chlieb.
0: 17. časť. Temlák, oholenie a práca v mraze. Roky 1946 až 1947. Po príchode do Temlagu, čiže do Temnikovského nápravného pracovného tábora, do karanténneho tábora číslo 13 museli prejsť očistným procesom. V zanedbaných kúpeľoch, kde bola ľadová námraza na stenách, pátrovi Javorkovi oholili bradu. Páter Javorka tak prišiel o svoju mohutnú bradu, ktorá bola symbolom jeho kňazského povolania a dodávala dôstojnosť jeho vyzjabnutému vzhľadu. Stal sa jedným z anonymných a vyholených prízrakov, ktoré mátali gulagom.
1: Pátrovi Javorkovi bola pridelená práca pri výrobe sandálov, čiže lapti, z lipového dreva. Táto práca bola vyčerpávajúca aj pre silných a on bol už 63-ročný a chorý na srdce. Pracovnú normu dokázal udržať iba mesiac, pokiaľ sa jeho zdravie kriticky nezhoršilo. Trpel artritídou, ischiasom a vysokým krvným tlakom. Kvôli problémom s obličkou museli ísť na vonkajšiu latrínu každých 45 minút, dokonca aj v mraze, čo bolo v táborových podmienkach, cesta 80 metrov v snehu k zle postaveným latrínam, nesmierne náročné.
0: Po mesiaci ťažkej práce bol preložený do nemocnice pre pohyblivých a invalidov do tzv. Polustacionára. Hoci tam mal ľahšiu prácu ako napríklad upratovanie baraku, zbieranie dreva alebo čistenie drevených latrín, stále trpel. Podávali im málo jedla a aj to, čo dostávali, bolo odporné, najmä dusená kapusta, trochu chleba a zhnité rybie hlavy. Neskôr v auguste roku 1946 bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice v inom tábore v Mordovskej republike do Poťmy. Po zotavení sa vrátil do Temlagu.
1: Prinášame záverečnú časť posolstva pápeža Leva XIV. K 60. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý cirkev slávila v nedeľu. Posolstvo má názov Chrániť ľudské hlasy a tváre.
2: Gramotnosť v oblasti médií, informácií a umelej inteligencie pomôže všetkým, aby sa nepodriadovali antropomorfizácii týchto systémov, ale aby ich považovali za nástroje, aby vždy používali externú validáciu zdrojov poskytovaných systémami umelej inteligencie, ktoré môžu byť nepresné alebo nesprávne, aby chránili svoje súkromie a svoje údaje, pričom poznajú bezpečnostné parametre a možnosti podania námietky voči ich spracovaniu. Je dôležité vzdelávať sa a učiť sa používať umelú inteligenciu zámerne a v tomto kontexte chrániť svoj obraz, fotografie a zvuk, svoju tvár a svoj hlas, aby sa zabránilo ich použitiu pri vytváraní škodlivého obsahu a správania, ako sú digitálne podvody, kyberšikana, deepfake, ktoré porušujú súkromie a intimitu ľudí bez ich súhlasu. Rovnako ako priemyselná revolúcia vyžadovala základnú gramotnosť, aby ľudia mohli reagovať na novinky, tak aj digitálna revolúcia vyžaduje digitálnu gramotnosť spolu s humanitným a kultúrnym vzdelaním, aby sme pochopili, ako algoritmy formujú naše vnímanie reality, ako fungujú predsudky umelej inteligencie, aké mechanizmy určujú, ktoré obsahy sa objavujú v našich informačných tokoch, aké sú a ako sa môžu zmeniť predpoklady a ekonomické modely ekonomiky umelej inteligencie. potrebujeme, aby tvár a hlas opäť vyjadrovali osobnosť človeka. Potrebujeme chrániť dar komunikácie ako najhlbšiu pravdu o človeku, na ktorú by sa mala orientovať aj každá technologická inovácia. Pri predkladaní týchto úvah ďakujem všetkým, ktorí pracujú na dosiahnutí uvedených cieľov a zo srdca žehnám všetkým, ktorí pracujú s pomocou komunikačných prostriedkov pre spoločné dobro.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Magnifica Humanitas, to je názov prvej encykliky Leva 14. Vyjde v pondelok 25. mája.
0: Pápež Leo 14. včera prijal katolíkosa Arama 1. Jednota kresťanov si vyžaduje jednotu vo viere, konštatoval Svätý Otec.
1: Cirkev musí byť miestom, kde ľudia zakúsia Kristovu blízkosť, povedal pápež Leo 14. členom Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o jezuitovi pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: Vypočujeme si aj záverečnú časť posolstva Svätého Otca k 60. Svetovému dňu médií.
0: V utorok 19. mája vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Magnifica Humanitas, tak znie názov prvej encykliky pápeža Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Dokument bude zverejnený v pondelok 25. mája a nesie dátum podpisu 15. mája v dene 135. výročia promulgácie encykliky Rerum Novarum pápeža Leva 13.
0: Predstavenie encykliky Magnifica Humanitas sa uskutoční v deň jej publikovania 25. mája o 11.30 v synodálnej aule za prítomnosti samotného Leva 14. Referujúcimi budú kardináli Viktor Manuel Fernández, prefekt dikasteria pre náuku viery, a Michael Czerny, prefekt dikasteria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Následne vystúpi profesorka Anna Rowlands, teologička a pedagogička z Durham University vo Veľkej Británii, Christopher Olach, spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic a vedúci výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie, a profesorka Leokádie Lušombo, pedagogička politickej teológie a katolíckeho sociálneho myslenia na Jezuitskej škole teológie a Univerzity Svätej Kláry v Kalifornii. Záver podujatia bude patriť štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi. Následne vystúpi pápež Leo 14., ktorý udelí svoje požehnanie.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. včera prijal v Ríme Arama 1., katolíkosa Cilície Arménskej apoštolskej cirkvi. Po svojom príhovore zdôraznil hlboké duchovné puto medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami, pripomenul význam ekumenického dialógu a vyjadril blízkosť Libanonu i kresťanom Blízkeho východu.
0: Svätý Otec privítal arménskeho katolíka sa slovami apoštola Pavla: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Práve osobnosť svätého Pavla označil za najväčšie duchovné spojenie medzi oboma cirkvami. Apoštol národov sa totiž narodil v Cilícii, sídle arménskeho katolíkosa, a mučenickú smrť podstúpil v Ríme.
1: Pápež zároveň pripomenul aj svätého Nersesa Milostivého, ktorého označil za priekopníka ekumenizmu. Vyzdvihol, že jeho zaradenie do rímskeho martyrológia je príkladom ekumenizmu svätých, ktorý už dnes spája kresťanské cirkvi.
0: V príhovore zaznela aj vďačnosť za 10 ročia teologického dialogu medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami. Leo 14. ocenil osobné nasadenie katolíkosa Arama 1. pri budovaní vzťahov s Rímom a pripomenul výsledky spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialog.
1: Úprimne dúfam, že napriek nedávnym ťažkostiam bude tento dialog pokračovať s novou silou, pretože bez jednoty vo viere nemôže existovať obnovenie plného spoločenstva medzi našimi cirkvami, povedal pápež.
0: Svätý Otec osobitne spomenul aj Libanon, ktorý navštívil minulý rok. Krajinu označil za miesto, ktoré svetu dlhodobo ukazuje možnosť spolužitia rozličných kultúr a náboženstiev v jednom štáte, hoci dnes opäť čeli vážnym skúškam.
1: Naše cirkvy sú povolané upevňovať bratské putá, ktoré spájajú nielen kresťanov medzi sebou, ale aj s bratmi a sestrami z iných komunít v spoločnej vlasti, zdôraznil Leo 14.
0: Pápež zároveň uistil katolíkosa Arama 1. o každodenných modlitbách za obyvateľov Libanonu i za kresťanov Blízkeho východu.
1: Uisťujem vás o svojich každodenných modlitbách a o hlbokej starostlivosti, ktorú cítim voči obyvateľom Libanonu a cirkvám Blízkeho východu.
0: Na záver stretnutia sa Svätý Otec obrátil k blížiacej sa slávnosti Turíc a vyjadril túžbu po jednote kresťanov ako dare Ducha Svätého.
1: Prosme Ducha Svätého, Pána a darcu života, aby nám udelil dar jednoty, daroval trvalý pokoj a obnovil tvár zeme.
0: Stretnutie pápeža Leva XIV. S arménskym katolíkosom Aramom I. nadviazalo na 10-ročia intenzívnych vzťahov medzi katolíckou cirkvou a arménskou apoštolskou cirkvou, ktoré sa výrazne rozvinuli po druhom vatikánskom koncile.
1: Vatikán. Pápež Lev XIV. Prijal včera vo Vatikáne členov správnej rady katolíckej organizácie Catholic Extension Society, ktorá už viac než 100 rokov podporuje chudobné a odľahlé katolícke komunity v Spojených štátoch i vo svete. Svätý Otec vo svojom príhovore pripomenul misionárske nadšenie prvotnej cirkvi, význam živých farských spoločenstiev a potrebu konkrétnej pomoci chudobným imigrantom.
0: Na začiatku stretnutia pápež privítal členov organizácie i ich rodiny, ktoré prišli na púť do Ríma pred slávnosťou Turíc. Pripomenul, že práve zoslanie Ducha Svätého dalo apoštolom odvahu ohlasovať Krista všetkým národom. Svätý Otec povedal:
1: Až po prijatí prisľúbenia Ducha Svätého začali apoštoli ohlasovať Ježiša Nazareckého mužom a ženám zo všetkých národov pod nebom a prinášať radostnú zvesť o spáse a novom živote v Kristovi.
0: Leo XIV. Následne pripomenul vznik Catholic Extension Society, ktorú pred viac než 120 rokmi založil kňaz Francis Clement Kelly s cieľom pomáhať vzdialeným katolickým komunitám v Spojených štátoch. Podľa pápeža je rovnaké misijné nadšenie potrebné aj dnes.
1: Pápež osobitne ocenil podporu, ktorú organizácia poskytuje komunitám na Kube a v Portoriku, ako aj starostlivosť o migrantov a sociálne znevýhodnených v Spojených štátoch. Svätý Otec zdôraznil:
0: Je nevyhnutné, aby naši bratia a sestry zakúsili teplo spoločenstva, ktoré je poznačené prítomnosťou Krista.
1: Vo svojom príhovore Leo XIV. Pripomenul, že autentická kresťanská komunita sa vždy prejavuje konkrétnou láskou voči núdznym. Poukázal na príklad prvotnej cirkvi, kde veriaci pomáhali chudobným a starali sa o trpiacich. Pápež dodal:
0: Lásku k chudobným možno chápať ako evanjeliový znak cirkvi vernej Božiemu srdcu. Zároveň otvára dvere tým, ktorým slúžime, aby mohli hlbšie spoznať Pána prostredníctvom svedectva jeho lásky.
1: Svätý Otec zároveň upozornil, že poslaním cirkvi nie je iba zmierňovať materiálnu biedu, ale budovať živé a pevné kresťanské spoločenstvá. Práve tie dávajú ľuďom silu čeliť životným skúškam vo viere a vytvárajú priestor pre nové duchovné povolania. Pápež pripomenul:
0: Spoločenstvá naplnené vierou poskytujú ľuďom možnosť zakúsiť radosť z nového života v Kristovi, žitého v každodennej obyčajnosti. Sú oporou pre chudobných, ale aj silou, ktorú všetci potrebujeme, aby sme dokázali čeliť životným výzvam s vierou.
1: Na záver rímsky biskup povzbudil členov organizácie, aby pokračovali v službe s veľkodušnosťou a radosťou. Všetkých zveril pod ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil apoštolské požehnanie všetkým, ktorí spolupracujú s Catholic Extension Society.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 16. časť, zima v butyrkách a krížová cesta, november 1945 až január 1946. Po odsúdení bol páter Javorka premiestnený do slávnej moskovskej väznice Butyrky, kde čakal na transport do tábora. Cela číslo 11, kde bol uväznený, bola hrozne preplnená. Bola navrhnutá pre 60 až 70 ľudí, ale v tom čase v nej bolo 160 až 170 väzňov. Spali bez matracov a prikrývok, na podlahe alebo po schodových príčniach.
0: V Butyrkách sa páter Javorka stretol s ďalšími katolíckymi kňazmi vrátane talianského jezuitu Pietra Leoniho a asumpcionistu Žána Nikolasa. Páter Javorka bol zatknutý, keď bolo teplo v júni a bol zle pripravený na chladné počasie. Nemal žiadny teplý kabát a hrozne trpel všade prítomným mrazom. Leoni a Nikolas mu museli darovať časť svojho oblečenia a polovicu vlnenej deky.
1: Na nový rok, 1. januára 1946, sa začala krížová cesta pátra Javorku. Spolu s Pietrom Leonim bol v konvoji prevezený do tábora Temlák v Mordovskej republike. Cesta bola mimoriadne vyčerpávajúca. Najprv išli v stolipinských vagónoch, navrhnutých pre 12 osôb, no preplnených dvakrát až trikrát toľko. Potom ich preložili do nákladného vagóna teplušky, kde bola len piecka, ktorá horela v oddelení pre dozorcov. Pater Javorka bol vystavený nielen mrazu, ale aj zlodejom. Ráno mu ukradli chlieb.
0: 17. časť. Temlák, oholenie a práca v mraze. Roky 1946 až 1947. Po príchode do Temlagu, čiže do Temnikovského nápravného pracovného tábora, do karanténneho tábora číslo 13, museli prejsť očistným procesom. V zanedbaných kúpeľoch, kde bola ľadová námraza na stenách, pátrovi Javorkovi oholili bradu. Páter Javorka tak prišiel o svoju mohutnú bradu, ktorá bola symbolom jeho kňazského povolania a dodávala dôstojnosť jeho vyziabnutému vzhľadu. Stal sa jedným z anonymných a vyholených prízrakov, ktoré mátali gulagom.
1: Pátrovi Javorkovi bola pridelená práca pri výrobe sandálov, čiže lapti, z lipového dreva. Táto práca bola vyčerpávajúca aj pre silných a on bol už 63-ročný a chorý na srdce. Pracovnú normu dokázal udržať iba mesiac, pokiaľ sa jeho zdravie kriticky nezhoršilo. Trpel artritídou, ischiasom a vysokým krvným tlakom. Kvôli problémom s obličkou museli ísť na vonkajšiu latrínu každých 45 minút, dokonca aj v mraze, čo bolo v táborových podmienkach, cesta 80 metrov v snehu k zle postaveným latrínam, nesmierne náročné.
0: Po mesiaci ťažkej práce bol preložený do nemocnice pre pohyblivých a invalidov do tzv. Polustacionára. Hoci tam mal ľahšiu prácu ako napríklad upratovanie baraku, zbieranie dreva alebo čistenie drevených latrín, stále trpel. Podávali im málo jedla a aj to, čo dostávali, bolo odporné, najmä dusená kapusta, trochu chleba a zhnité rybie hlavy. Neskôr v auguste roku 1946 bol vo vážnom stave prevezený do nemocnice v inom tábore v Mordovskej republike do Poťmy. Po zotavení sa vrátil do Temlagu.
1: Prinášame záverečnú časť posolstva pápeža Leva XIV. K 60. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý cirkev slávila v nedeľu. Posolstvo má názov Chrániť ľudské hlasy a tváre.
2: Gramotnosť v oblasti médií, informácií a umelej inteligencie pomôže všetkým, aby sa nepodriadovali antropomorfizácii týchto systémov, ale aby ich považovali za nástroje, aby vždy používali externú validáciu zdrojov poskytovaných systémami umelej inteligencie, ktoré môžu byť nepresné alebo nesprávne, aby chránili svoje súkromie a svoje údaje, pričom poznajú bezpečnostné parametre a možnosti podania námietky voči ich spracovaniu. Je dôležité vzdelávať sa a učiť sa používať umelú inteligenciu zámerne a v tomto kontexte chrániť svoj obraz, fotografie a zvuk, svoju tvár a svoj hlas, aby sa zabránilo ich použitiu pri vytváraní škodlivého obsahu a správania, ako sú digitálne podvody, kyberšikana, deepfake, ktoré porušujú súkromie a intimitu ľudí bez ich súhlasu. Rovnako ako priemyselná revolúcia vyžadovala základnú gramotnosť, aby ľudia mohli reagovať na novinky, tak aj digitálna revolúcia vyžaduje digitálnu gramotnosť spolu s humanitným a kultúrnym vzdelaním, aby sme pochopili, ako algoritmy formujú naše vnímanie reality, ako fungujú predsudky umelej inteligencie, aké mechanizmy určujú, ktoré obsahy sa objavujú v našich informačných tokoch, aké sú a ako sa môžu zmeniť predpoklady a ekonomické modely ekonomiky umelej inteligencie. Potrebujeme, aby tvár a hlas opäť vyjadrovali osobnosť človeka. Potrebujeme chrániť dar komunikácie ako najhlbšiu pravdu o človeku, na ktorú by sa mala orientovať aj každá technologická inovácia. Pri predkladaní týchto úvah ďakujem všetkým, ktorí pracujú na dosiahnutí uvedených cieľov a zo srdca žehnám všetkým, ktorí pracujú s pomocou komunikačných prostriedkov pre spoločné dobro.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.